Puleng wa thebe ya hae ke a leboha, mama Rumo ka Shavile ke a leboha. Ke kena le family ya ka thapelong le bohle ba tswileng ella hantle radio ke mama Lema. Madume, madume ntate Molutsi, ke ntse ke na le wena ke mojalefa wa Hakobane ka tshepiso phase 1.

wa dikolo gatala ka si nna ke Ntombi Tshwene. Bare good morning gatala ka si ke na le wena till the last hour zotwa ke ngwana mdlane ka 18 side.

0: Monghadi ke rapela o nthuse ka tisetso ke tsebe o ya finyella motseng wa dinyakallo a emeipa bothata fe go thata fela empa go tlaloka from the spiritual number plate Jerusalem ke a moya o re ke bone okay ke le shebile bana beso ba tswile le nna kwano ba re ntse ke dutse le wena meipa ke nkgone mamodi e ke orange vile ke bone mema moreke ke bone mojalefa kobane ke bone zakhele mnisi ke bone dikeledi mokwena ke bone mozimkadi ke bone dietetseng moeketsi ke bone nkgonompati ke bone mema motaung ke bone pastor sibongile ke bone ntombi tshweni ke bone mahelebe ke bone manele komola johnny walker gelu hamgagane ka bona nkgono wa o ratile le tsebo zone 11 ka bona mme le ntate ke di archbishopo ke ba hamotlong ka zone 17 ka bona motsume nkgotho ka zone 6 ka boela ka bona le nkgono mohlaudi yena o theo ka kae ge ke bona ke mamoketi le di ya mohlaudi ha ke na bonnete ba gore na o theo ka kae ere ke bona matshidiso ka faithful le yena a tlhage ntate molotsi ke teng ke batla go bona gorena ebe ga o ipapatsong ka mogamo hei e na lo mphelekanyetsa ntho yena ke shebile e dutse antle motlotsong e robong e ka re ga o imo e re keketse lebelo ganyane fela
1: moya wa ka moya wa ka moya wa

0: eya nkgone mpati jalo re matha lethobeng
1: na nka belaela
0: mapostola ke le bone mane a ke le bone a ke le bone

diba se mapori. Omametse diba se mapori ho le kwa FM 91.0, the heartbeat of the Vaal.

o sitisitswe ke o sitisitswe ke eng o se buka ya ba roma ipua mantswari ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kristena na ke botubo kapa ke tsietsi kapa ke tlala kapa bofuma ke eng e tla re arohanya le lerato la Modimo na ke tlhokeo le ne le mathang le sitisitswe keng.